0: Welcome back. Olea tangata foi o la tuditia umale ta talanoanga nitai au. Ai faftai tele lava molo fa soa matungo fie molo tato por kalamele nei ole i tula fa popo. Ola tato fesili moli moli fa moli lo sunga ken. Pe yeso fa malosi po sau sau noanga po tupulanga talavau umma o mafai ona fa longo longo mai ili nitai au.
1: Faftai moli fa sidi. Antun no se ava nota o foi mase lao lao le lei wa o mai ele tu ia em fai e foi ona fa so foi se na ngon ia mase se fa ama lo si mo tu pulang na to om fai ona la to fa long long mai ia ele ne foi por kala me matang o fi ole vi inga ele tu o wa ole manuia mai antia o mfai ya yono tatu maua leola, mo tatu maua atili ya ilava. Ole vai tau le nei, ole vai tau o suinga fau. Ole fai ngō fie fōi nei ona pō, o suinga fau, o fai tete ngā tāi leola e tupulanga. Aese fōi le mā lia o nei ona pō. Ua tau mate lava pe faa pe ii fo lingon le fili e mese o faa fita auli mfainga tao le a fau mai le olo. Ua ole upu mondi lava. Ole fili malona matango fie ili teiminele. Ua tu ina nau ya iloto o tupulanga. Ae matango fie faa pe yo le fua alosa matala ili tayao. E momo oi.